0: Re. Ngā tō kē chēmpu tīng tēji, zī mā lēng kārī nā. Rāng tū yu nē...
1: Gōng wū sūng jī kēw zhō lā. Ngā gī rīng tō sī tā jū qiā yu.
0: Yōng ā. Nyā rāng kā sām chā lā zīng jō chē chū. O, dā tā rī. Nyā rāng lī yā mōr tāng chō bē bā sā shi tī wō. Rāng kā lāng kō rū kā gī lau liu sā kā yu dā. Nyā sū tū sū rī, rāng tīng tī mōr kō chī kī rī.
1: Tā jī nā jī kī rā lā.
0: Gō yō khā rī yu nē, mā sō lī gāng chī shī. Tēn chā rī sūp sō chī lā.
1: Lē sū.
0: Gyō. Jiang Xia Zhu Dui Jia Sui Chi Li Yong Shi Ke Lu Yang Wu Yong Zhe Ba Chong Jin Na Li Bei De Mo Zhu Song Sa Lang Ru Jiang Shi Mi Si Nie Di Lang Ru Mang Gu Ngum Ying Ma Da Lang Ru Mang Gu Ngum Na
2: Jia Li Mi Dui Qi Li Jiang Jia Mang Su Bi Bei De Na Li Shu Yu Ma Shi
0: Si Bu De Shu Da
3: Guo Mo Song Nga Xi Zhu Le Ba
0: Ti Xia Mi Dui Zu Ji Dui Da Ji Bei Jue San Qun Ni Mi Du
2: Xu Zang
0: Ye Rang Xie Wu Rang Ge Di Zhe Qian De Yong Gu Ma Da
2: Di Le La Ro Qing Yi

0: རེད ཨོ ཨོ རེད ཐུང ཐོ ཐུང ད ཆུ རང གི ཉེ ཀྲུང ཨ དེ ཉེ ཟོང ཤར ཟོང པའི ངུ གི ངུ གང གི ཕོ ལུན ཅེ ལང ཅུ དེ ཧོ ཅུ གི དེ མ ཤ པེ ཅི ཤ ངུ དེ ཅེ རོ ཡོང དུ བ ཝ ཡ རང ལུ གི ཡིན ད
1: ཅིན དུ ཧོ ལ ཁེ རང གི ཀྲུང ཨ ལམ ས ཟོ ན ཉེ ཡོ རེ
0: ཟོང ཤ གུ རེ
1: kāng bū yā hū tīng zhē, zōng nā pāng yā pāng bā.
0: Pāng yā yō mā rī, zhē mī ngō yō bā chabā. A chā chāng lā. Ngā chū gō mēng kā kī nē zhī gā lē jē, mī sī nye dī, sū sū shī chō yō bē, sōr nā dī lī dū, jē lā mā gō chī, ngā rē ngō yō nē xē nā, kē chēng bō mē bā tī xīng gī, kāng bū dā mō zhē,
1: 偏卡的头是，俺那对如果接通嘛是吧？一年他的后脚给俺爹爹不通的，俺心里落地不容易。那是他可是他，既然他如果呢，心急看呢，他年子穷不是？
0: 是，对于俺这个看不清不凭这些那点，遇不起。 Shoghe chugo ya la, dine chugo kala si. Ninka lek che sabi chi la, tsemo, sosu chugo nye de gyuri. Na angi tsor na shita kyo ni mindu.
1: Shu zan che.
0: Nga, tonto sem tsui chi yu. Nye, zhokan di nye zon sabi chi la. Nga de de gyuri, shiba. Nima chi hou chio ge nga sun che, baba, da da kwa de de ma du da. Sosu nal dega gyusilam na, nye kangbe sonsa nga kubwa dega zhokze. Nga taga degin silam nye yi. Nga rangka babu sonsa tundo bise yuwe silam gusam.
1: Chudi ya hu du. Oya, nye hou jo la kala saka shu silam bachi.
0: Yunga.

0: lezi cipjiru qinbi, tuibab lan mingni, chobibu nganda tang nyanda nganjong chegi chetab cheti, gyugui ki shiangguo lezi mala la goyodong nipi qini, chobi lezi dela yunggiru genlin chegi yinbashi.
1: 今天的处别切记你给予迷茫推错原来欧云天干起李日落水接近春秋十七桥错不及谈天给春秋十七天三年所去年十七七八谈行情准备迷茫推错原来欧云天干了十七七九了阿居七九谈宋之七八七的接替春秋十七给不切脱了东居一不及第六天的处国内国别牌春秋十七错中天津塔辽宁江苏浙江 江西、湖南、宁夏所行经塔，让永中长期且短途，是不是切个嘛噻？福建塔、河南、四川、陕西、新疆所行经塔，让永中阿姨迷茫推错原来奥运天干了，阿去前年深圳亏空提个连日落水，接近拉达切磁铁，是不是切个一不是？
0: 前头储备在今年，原价七百，接了你东家们女士走路，给个面具、眼镜、面子、头盔、距离、雷霆、运输、别个做不谈。前头储备在今年呢，祝您怕了，看来给个面具、眼镜、手续底部，日数签约不是。现在面具、眼镜给高价三百呢，难道面临中途的面子三百呢？出于不是？前头面具、眼镜给高价三百呢，难道面临中途的面子三百呢？出于不是？前头面具、眼镜给高价三百呢，难道面临中途的面子三百呢？出于不是？现在面具、眼镜给高价三百呢，难道面临中途的面子三百呢？出于不是？现在面具、眼镜给高价三百呢，难道面临中途的面子三百呢？出于不是？现在面具、眼镜给高价三百呢，难道面临中途的面子三百呢？出于不是？现在面具、眼镜给高价三百呢，难道面临中途的面子三百呢？出于不是？现在面具、眼镜给高价三百呢，难道面临中途的面子三 ཉུར ཅང ལམ ནི རང གེ གེ ཆོ ཤི སམ གེ ལ ཁེ བེ ཉུར ཅང ལམ ཐ བེ ཅིང ཧ ནི ཅིང གང ཨོ ཅང ལམ ཡེ ནོར སིང ཅང ལམ ཤི རེ ལ ཧེ ལོང ཅང ཤིང ཅིང ནང གོང ནི ཧ ཨར བིན ནི ཡེ ཅོན ཕར ཡེ ཅིམ ཅུ ལམ ཐི ཁེ ཅིང ཤི ཡང ཡིན པ རེ ཅིན དེ ཅུ བེ ཚེ ཅི ནི སེ ཅེ ཅུ ལེ གོ ཤི ཅི ནམ ཅུ ཀ્વང ཅོ བེ ཡུན གེ ཅི ནམ དང ནི ཕོ ཅུ ལི ཅུ ཅུ ཐེ ཐོ ནི ཡེ གང ཨོ ཁུ ཅིང ཁུ ཡི ཐ ཐ ཁུ ཅུ ལམ གེ བེན ཅོ ར དེ བེ ཁུ ཡི ཐ ཡོ དེ བེ ཁུ ཡི གེ ཁ ལམ སར བ ངོས སོ ཤར་དོན ཐོབ ཚུང་གི ཡོབ་ རེ ཅིན དེ ཅུག་ ཚེ ཅིན ཉི ཤིང་ཅང དུག་ ཁུ ཤུང་ ལམ ཆོ ཡོ ནི ཤར་དོན ཐོབ ཐང དུག་ ཁུ ཤུང་ ལམ ཀི ཅེ རིན ཚེ ལ ཅེ ལི ང་པ ཅ ཅུག་ རི ཅི ཡོབ ཐང ལོ དར ཁང སོ ཐང ལམ ངོས ཁ་བ དེ བེ གིན ཀི ཤུང་ ལམ ཐི ལོ རི ཅིན དེ ཅུག་ ནི ཅུབེ ཕར གོ ཡི གི ཡོབ རེ ཅེ ལི ཉི དོན ཅམ ཉི སུ རུ ལུ གེ ཡུང ཀི ཅུ རི ཐང ངོས སོ ཅུབ སོ ཅེན ཅེ སག རུ ཅི གོ ཅིན དེ ཅུག་ ཚེ ཅིན ཉི ཝུ ཧན ཐུ གོ ཅུ གོ ཐང sēi ngui sō, cēn zē sārdui kī rūmdē sārba, gyā tāng sūmchū lhāg zām zām yu shī.
1: Cēn ngā bē cē sōjī nīn, ārī zhūng yāng mōjī pū yī, cēn ngā bē cē sūmchū nīn tāng cē sōjī nīn, huār mū zī cōkā, nī dēb sō yu bē, yī rāng kī, kī lū kū tāng, kī shīm līng chēn kī lē dā tāng, mī mī nām zhū cun zīn zhī gui lā jē gui chē bī yī shī shē bā tāng. Yī rāng kī, yī sī lēm sā jī sōng mā kī, cēn dā chū bē cē jī nīn, ārī mā kī, yī rāng kī, chīn dōng, tōr chō jī lā jē gui chē bā tāng. Yī sī lēm sā jī sōng mā kī, zēn zū chī gē, ārī kā mā kī, dīng shī jī lā, yā lēn lō bī yī shī shē bā rī. Yī rāng kī chī lūn, ālī kī jī yī, jī nā ngā bē cē sō jī nīn, yī rāng tāng ārī wār, zhō līng tāng, chē rīng jī rī, chī xīng yu jī shē bā tāng. Nīn tī rā lā, yī rāng kī, yī sī lēm chū zō gī chū bīn, kā lī bā bī. Yī rāng kī, chīm dūn kī wāng gī sū mā chē kōng, yī rāng kī chū dūn kāng rūng xī lī yā, chō jīn chū mī sī jī shē bā rī. Yī rāng kī nian chō tō nē zū bīo rī xī nā, yī rāng kī, tā jē chū mī gī nē dāng wō, nīng dūn gī nē tūn tē chū dū mī chī bē, lāng chō dēn bā sūng gī yīm rī. Ārī sīn sīn tī lāng pū yī, jī nā ngā bē cī sō jī nīng, jī jī nian chō tō nē zū bīo rī xī nā, ā yī chū tū nā, yī rāng lā, nīng dūn chūn jā wāng mī chō bā, kā sē chī gī yīn lū xī bā rī. Ārī nian chō tō tī nīng nē zū bīo rī xī nā, ārī yī rāng lā jē bē chū tūn kī sōp chū sām jā nā, zō tī ārī nīng dūn nē tūn tā, hō rū mū zī cō kā, lā rī yāng gō mā yī gū, nē tūn tē gē sūng tūp rī chēng gā yu bā tī rī.
0: Jē jē jī nī, yī sī rī kī sī lūn, nē dā nī hū yī, yī sī rī mā kī lē bā nūn kī kē sā, bē lō tī lū yū kī lē bā nūn jī dēn jī bē dāng kī, dīng xī